din, kataka din, taketa din, kataka din, taka debi, kajuna taka debi, taketa taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka taka, kajuna taka